Ushawahi fikiria saa yako itafika lini? Unatoka wapi? Elekea wapi? Si wadogo kama vumbi ndani.